Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Jämt har vi skrämt

börjar vårbäcken porra och lärkorna strill. Säger att än finns det tid om bara vi vill. Jag speglar min frihet i fåglarnas flykt där i skyn.

Norrlande väck om Hallis kom med. Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet. Passa dig, huka dig, snart är det slut. Din tro på det goda mot trycksvärtans skrut. Är det sant det de skriver, har allt detta hänt? Då är vår Gud ganska inkompetent.

börjar vårbäcken porr och lärkornas drill. Säger att än finns det tid om bara vi

sig en porrande bäck om Hallis komet. Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet.

0: cake. Garsiki.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

fint. Du var den jag ständigt ville stå bredvid. Du grep mitt hjärta som en polygrip. Vi flög iväg som en projektil. Vi gick från vindrädda griner, inga preventiv till fan jävla skit, jag behöver lite tid. Månaderna gick och det var inte lika enkelt. För två tätt inpå blev det allt för mycket trängsel. Vi skulle hålla hand till skeletten blev damm. En millimeter från en gadd med ditt namn på. Jag trodde att vi låg mellan himmel och jorden. Men till slut blev det bara fucking smulor på bordet.

Vi bråkar natten lång. Tårarna forsade ner för din kind. Smärtan är blind och jag fattar om du varken vill veta av eller höra av dig till mig. Du vill ha space men en vacker dag kanske du och jag kommer sätta tillbaks pinnen i vår handgranat och göra om det extra bra. Du pajar vasen som jag gav dig på din födelsedag. Jag kastar ringen och sa det blir aldrig äktenskap. Du kastar maten som jag lagat på vårt köksgolv. Och lågtrycket i vårt hus blev en sköld front. Vi som alltid lovat att vara varandras bästa vän. Nu ligger vi med hundhuvudet i en hästens säng.

den kraft som du har. Ge din själ stilla ro, vandra vill om du tror.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att just detta var världens modernaste osänkbara skepp.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vi alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna, måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet min klocka säger tick tick, men kanske inte vill ha barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson och vi på Radio SMF.

0: Ja, gemiddag, alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och även på vår webbradio. Då är det Radio SMS som har startat sin första sändning för idag, och jag tror inte det har varit någon nu innan oss. Jag tror det har varit bara slingan Bertil.
1: Ja, det har den ju varit. Hallå, Radio.
0: Hallå Bertil. Och det är bra med Bertil idag.
1: Ja, det är bra med dig med.
0: Jajamän, det är det.
1: Ja, det är ju fint väder. Vi kan inte klaga på vädret.
0: Nej, det går inte att klaga på vädret idag heller. Helt underbart.
1: Ja, visst är det.
0: Jajamän.
1: Ja, vi har väl lite här i katechesen.
0: Japp.
1: Och det är ju, vi har ju bingo här nere på Radio SMF, men det är ju sommaruppehåll nu. Och det startar igen söndagen den 20 september klockan 14. Och cirklarna börjar åter den 1 september, hälsa Gulle. Kaffestugan har semesteruppehåll juni till augusti. Vi ses på Palmfestivalen slutet på augusti, med vänliga hälsningar i kaffepersonalen. Önsketimen fortsätter med Jörgen, skriv ner en 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg, och märk med önsketimen. När ni har haft önsketimen kan ni skicka in en ny. Och så finns det ju dansbiljetter finns att köpa till den 25 september med Bennex Orkester. 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. Skriv om ni har någon allergi, plus giro 98388-2 eller Swiss 123-0049-718. Kommer mer information senare. Hälsa Lena och Gulle. Och så har vi ju våra temakvällar, och det är ju nu den 16/7, och det är ju ikväll, och då är det country, och det är du Rolle som kommer att spela upp lite countrymusik för oss.
0: Ja, det är det, ska jag försöka i alla fall, men ja. Det brukar gå bra i alla fall.
1: Ja, det brukar det.
0: Jajamän, och vi ska väl berätta att vi har den 16 idag, och det är 16 juli, och det är Reinhold och René, nej inte René, det är Reine som har namnsdag idag.
1: Ja.
0: Du får ju vänta lite René innan du har namnsdag.
1: Ja, det drar jag kanske några år till.
0: Så att, ja.
1: Ja, vi ska väl inte hålla så mycket, utan vi öppnar telefonen på 0410
0: 43308, så spelar en liten gratisgin här för alla jubilar.
1: Gör du så?

0: Grattis morfen, med morfen har den spelat för alla blå. Hallå Mona.
1: Hej Rolle och hej Bertil.
0: Hallå, hej.
1: Idag har jag kommit rätt, Rolle.
0: Du har kommit rätt idag, ja. Jag är jättebra.
1: Ja, precis. Det gick ju inte igår.
0: Nej, precis.
1: Men idag går det bra.
0: Ja, precis. Ja. Det blev lite sådär, lite konstigt igår.
1: Vi vill hälsa till er två och era kära.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig och Nils-Göran.
0: Ja, det gör vi.
1: Tack för det. Och sen så har vi ett gratis till alla som har någonting att fira.
2: Ja.
1: Och sen skickar vi vidare hälsningar till hela gänget som vi träffades i tisdags i Snogeholm.
2: Jaha.
1: Och sen fortsätter vi med gänget som vi träffades Sjöormen ute i Gislöv igår.
2: Jaha.
1: Och sen fortsätter vi till Hasse och Maria, Lena och Bengt och Jonas, Birgitta på ängen, Donel Kavin, Katie och John Eivor, Ullan och Elver, Kerstin och Bosse. Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka. Yeah. Jag hoppas vi alla får en bra dag idag.
2: Ja, yeah, det ska ni med ha.
1: Ja, det ska vi försöka i alla fall.
2: Ja.
1: Ja, så har vi. Ha det så bra.
2: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan ta spela med en gång för Mona.
2: Hon vill höra Skjuts med En ros i solsken.

En ros i solsken med skjuts, och den spelade vi på Mona. Då kan vi ta och spela för Nils Göran, och han vill höra Så många mil, så många år med Sven Ingvars.

0: Så många mil, så många år med Sven Ingvars, och den spelade vi för Nils Göran. Hallå Hjälte.
1: Hallå Rolle, jag har inte önskat stripler idag.
0: Nej, du gjorde inte det, det blev rätt idag också. Ja, precis.
1: Du skojar.
0: Ja, precis, så är det ju.
1: Men det är roligt.
0: Ja,
1: han skojar.
0: Det måste man göra ibland.
1: Ja, för det tycker jag om. Du Bertil.
2: Ja.
1: Hur kan man lägga sig på försvar när det är 5 minuter och tror man ska vinga med 1-0?
2: Ja, hörru. Jag tänkte med det när jag såg England och Rom igår.
1: Det var det dummaste jag har varit med om, att de lägger sig på försvar när det är 5 minuter och en plus tillägg.
2: Ja, det var ju 11 minuters tillägg.
1: Ja, men de la ju mål på 7 minuter.
2: Ja, ja, ja. Ja, det var bra. Det var bra.
1: Jag fattar inte.
2: Nej, inte jag heller. Det var bra Argentina vann.
1: Ja, för jag hoppas Argentina talar på grund av han Messi, för han tror det är hans sista VM.
2: Ja. Men det blir...
1: Han är för bra.
2: Ja, om jag tyckte han gjorde inte så mycket igår kväll.
1: Ja, och såg du inte han la den passningen till han som nickade in 2-1?
2: Jo, det är klart. Någon gång lyckas han ju.
1: Och det var mycket fint. Ja, han var inte så... Men de tog han så hårt också.
2: Ja, det var likadant med Kane ju.
1: Ja, han var inte heller nöjd.
2: Nej, men det blev han bra.
1: Jag hoppas Argentina slår Spanien, men jag är sådär tveksam.
2: Det tror inte jag de gör.
1: Nej, jag tror inte jag heller, men vi får hoppas. Men det var inte det vi skulle... babbla om, utan nu ska jag inte uppehålla telefonen i 5-6 minuter, så där kan fler komma fram ju.
2: Ja, det går bra, Göte.
1: Ja. Laila, Jörgen, Järup, ha så bra, var ni än befinner er i solen. Britt, Maja och Martin, Bengt, Jan och Magnusson, Gunvor, Stig och Örfe, ha det bra och Örfe, båda två. Det var roligt och prata med dem igår.
2: Ja.
1: I en affär, men jag ser inte vilken, för då blir det reklam.
2: Ja, nej, det får man inte lov att göra.
1: Nej. Och Monica och Jan Inge, Pernilla Bjärnen med syskon, Katie och Jan-Evert Örnahusen, ha så bra var ni befinner er. Gunnel Gravin, Höllviken, Marianne Gert, Pannsjöbos. Och så hur många var det, herrarna?
2: 9.
1: Ja, och kunde ni hänga med och räkna så?
2: Herregud, går det inte fortare, så det är inga problem.
1: Ja, tack så mycket. Kunde Svensson Jens gå upp, där var 10.
2: Ja, det var det.
1: Och frugans låt, den går till älskade maken Farlille.
2: Ja.
1: Och min låt går till min älskade Liv Stora Kärlek med Olille. Hur många låt är där för?
2: Där är en. Där är bara en för.
1: Ja, det sa jag ju. Då kan jag gissa så rätt.
2: Nej.
0: Nej, precis. Fel. Det blev 20 innan. Nej, bara skoja.
1: Ja, det är väl ingen risk, utan jag kommer fram en gång till. Och gör jag inte det, så får ni skylla er själv och inte få någon hälsning.
0: Ja, det är ju 3,5 timmar till innan vi slutar, så jag tror du hinner en gång till.
1: Ja, men vi ses. Nu ska jag inte uppehålla mig, så att fler kan komma fram. Ha nu så bra.
2: Detsamma, Göte.
1: Hej.
0: Hej då.
2: Ja, då ska vi spela för Lena Wemmenbro.
0: Ja, kan vi göra.
2: Och hon hälsar till Lena och Ulrika på hemtjänsten i Vällinge. Mona och Nils Göran, Gert och Tuttan, Ingrid och Göte och Kerstin och Claes. Och till oss två respektive. Så vill hon höra små nära ting, och den tog vi med Cool Candice.

Så nära ting med Cool Candies, och den spelade vi för Lena Wemmenbro. Då kan vi ta och spela för Göte, om han vill ha en låt med Palomas. All Away.

0: Hallå, är med Palomas och den spelare vi får Göte. Hallå Ylva.
1: Hej vännen, är allt väl med dig också?
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är det här med. Det går sin gilla gång.
0: Ja.
1: Får vara så.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Så är det ju.
1: Och jag hälsar till dig och din familj med en varm kram. Så får du också ha det bra.
0: Detsamma, jag hälsar tillbaka till, eller vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, tack. Och så Bertil, han får också en varm kram när han sitter där ju, såklart.
2: Åh, vad kär du är.
0: Ja, precis.
1: Och så grattar jag alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Och så ska alla ha det gott och väl och vara reda om sig. Och så hälsar jag vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, Kerstin och Bussi i Oxie och Preben. Och så säger jag tack för mig. Jag förresten, Staffan Percy, han kan sjunga den sköna låten till Anita i Lund.
2: Ja.
1: Ja, så snörs vi igen om en stund.
2: Du är så välkommen så hjärtat.
1: Ja, tack så mycket båda. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, och vi kan väl ta och spela för Ingrid i Skurup. Hon vill ha en låt med Lasse Stefans.
2: Ja, och håll mig hårt.

0: Håll mig hårt med Lasse Stefans och den spelade vi för Ingrid i Skurup.
1: Ja, det gör vi. Då ska vi spela för Birgitta Penghög.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Och hon hälsar till Rosita med barnen, Mona Nilsjöran, Gunnel i Höllviken, Preben och Leila och Bengt Åke åt till oss två med respektive.
0: Tack för det, tillbaks.
1: Ja, det gör vi. Så vill hon höra Skånska slott och herresäten med Elva Persson.

pallor o tecnar pogolvet e jens mi da gallor skön jungfrun und drömmor i majnatten ljus att friaren kommer.

fönster på tur. Att smaka på kaka som bakats på spett, dig ber hennes nåd, friarinnan kujett.

vi herre, fast storken i Skåne var vardår blir färre. När parken vid Borgeby doftar jul, då stämmer Ernst Nordling sin träskofiol. Till lugnet och vilan från dammet och möget, från stormen.

0: Ja, där fick vi lyssna på Skånska slott och Karlsalter med Edvard Persson, och den spelade vi för Birgitta på Änghög. Jaha, då kan vi ta och spela ful, va?
1: Ja, hon vill höra Staffan Percy med Drömmens skepp, och den skickar hon till Anita i Lund.

Då är man att skepp med Stefan Percy och den spelar vi full, va? Då kan vi ta och lyssna på en låt här med, jag har lagt på en låt med Ricky King och vi ska lyssna på en låt som heter, ja vad heter den? Hulle Olle, Hulle Olle, någonting sånt, ja.

0: Halle Ole med Ricky King. Hallå Christo.
1: Ja, hallå Olle.
0: Hallå.
1: Hallå.
0: Allt är bra idag.
1: Ja, jag skulle vilja skicka någon låtare då. Hallå, hälsningar.
2: Ja, varsågod.
1: Ja, då tar vi till Britt-Marie och Martin.
0: Ja.
1: Och sen tar vi till Ulva och Bertil.
2: Det tackar jag för. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Tack. Och sen så tar vi till Gunnel Gravin. Jörgen och Leila. Har jag en då?
2: Du har två till, för den till mig och Ulva, den är gratis.
1: Ja, då tar vi Christian och René.
2: Ja.
1: Och Göte och Ingrid i Skurup.
2: Ja, då var det dina fem.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tack så mycket för hjälpen.
2: Ja, men tack själv Kristus, för att du har en bra dag.
1: Ja, tack ska du ha, tack. Hej då.
0: Hej då, hej då.
1: Hej.
0: Ja, och under tiden jag fixar Kristus låt så ska vi ta löst. Nej, vi ska inte låsa nu, vi ska lyssna. Det är lite för tidigt att låsa nu, det gör vi inte för klockan åtta ikväll. Alla vägar bär till dig med vikingar, ska lyssna på.

0: Alla vägar bär till med Vikingarna och Stefan Borg.
1: Ja, då ska vi spela för Christer.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Han vill med höra Vikingarna med En vän som du.

0: En vän som du med vikingarna och den spelade vi för Christer. Ska vi ta och spela? Vi ska höra på Sven Melander och vi ska höra på middag.
1: Ja, tjena. Tjena grabbar, det är jag som har lojden. I Gällivare. Jag tänkte jag skulle berätta hur det var när jag träffade min fru Berit, kommer ni ihåg hon hette? Kallar henne för Beirut för hon är så jävla bombad. Jag kommer ihåg första gången jag skulle hem till och käka middag hemma hos Berits föräldrar. De är ju lite finare folk sådär. Jag tänkte, fan, får man styla till sig? Så jag gick och kom hem och tänkte, jag gäller uppföra sig i världen. Annars så spricker det med Beirut, vet du. Så jag kom hem och så ska vi käka då. Jag satte mig ner och det var fint som fan, vet du, med linne och silver och sådär. Så började de med löksoppa, vet du. Jag satte på det och slevade i mig. Det är mycket för löksoppa, så jag tror inte jag... Jag käkar nog inte mer än 5-6 tallrikar, för jag är inte för, jag är liksom inte för löksoppa, alltså. Så när jag sitter och käkar så känner jag plötsligt, fan, fruktansvärda gaser brukar jag säga. Det är den här jävla löken, jag tänker, vad jag gör det nu? Här är man ju tvungen att lägga av en brakare, jag tänker. Men gör jag det, då är det ju kört, vet du. Så tänkte jag, så tittar jag när jag fick se. Då låg deras hund där, vet du, tänkte jag. Ja, jag lägger en braka, vet du. Så tittar jag direkt ner på hunden så tror de att det är han, vet du. Så jag satt där och sitter försiktigt då. Så slamrar jag lite med skeden och så lutar jag mig lite och så plöjar jag där. Och så tittar jag ner på hunden. Och en kärring och hon satt mitt emot Beiruts mussa då. Sigbritt heter hon. Jävlar, vilket namn, Sigbritt. Vi fan. Ja, så tittar hon så tittar på hunden så... Pricken, sa hon. Ja, tänkte jag, den satt ju. Hon gick på den direkt, vet du. Så jag satt där. Kände jag, bara välla upp henne med, tänkte. Nu är det riskfritt, vet du. Mamma är hunden, vet du. Jag tänkte, jag skramlade lite med skeden, vet du. Lutar mig så. Tänkte jag, bum! Här var den riktigt. Och så tittade hon ner på hunden, vet du. Och så, då kärring och tittade och sa, pricken, sa hon. Tänkte jag, det här är lugnt. Det kan man ju fan välta hela rummet, vet du. Man bara man tittar på den här hunden, vet du. Så tänkte jag, för då hade jag en kvar, vet du. Och där tänkte jag, det här är en riktig kalsongspräckare, vet du. Så i alla fall, så här tänkte jag. Så satt jag och samlade mig länge, vet du. Och sen så, boom! Så tittade jag på hunden. Då tittade kärringen på mig, så tittade på hunden. Så gick jag, pricken! Kom hit här innan han skiter på dig!

0: Ja, där fick vi lyssna på Lasse Stefanz och en låt som heter Sara Solsken.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Och det är Bertil och det är Rolle som är fram till klockan 16.00. Sen så återkommer vi igen klockan 18.30 till 20. Och idag så är det country idag på temat. Men ja, vi ska höra på en, ja, telefonen är, den är så ledig som den kan bli. Och Bertil, han är arbetslös på den sidan där borta. Så bara håll den i

Jag lovar att jag ska dansa med dig med Klas Löfgren. Då kan vi ta och lyssna på en låt med Seikes och en låt som heter I ett fönster.

0: I ett fönster med Seikes fick vi höra på där, ja, just det. Bland annat Donnes också spelat in den. Fin låt.
1: Ja.
0: Hallå, Göte.
1: Göte.
0: Hallå. Var är du någonstans? Det kanske har hänt någonting. Hallå. Har du tryckt på knappen?
1: Ja.
0: Tryck en gång till då. Nej.
1: Nej.
0: Han får ringa upp igen, Göte.
1: Du får ringa igen.
0: Så du får ringa. Du försvann där någonstans i linjen. Ska vi se om det är Göte, Anna?
2: Tjena, Mats.
0: Nej, det var inte han. Det var inte Göte. Då får vi, då tar vi och spelar ändå. Tar under tiden. Och vi kan väl ta och höra på en låt med Fernando, står jag, har du tänkt. Och då kan vi ta en låt med Annabelle.
2: Oh, okay. Oh.

0: Daar fick vi lyssna på Annabelle med Fernandus. Jajamän, så har vi då inte Göte, för det är Mats vi har på tråd nu.
1: Ja.
2: Ja, jag kan gärna hitta
0: Göte,
2: det spelar ingen roll.
0: Nej, kärt barn har många namn på ett kafé.
2: Ja.
0: Så är det.
2: Jag får höra en god country-sång om ni hittar den.
0: Yeah, vi, ja, jag ska se om vi hittar den.
1: Är det en country då?
2: Ja, det är en country.
0: Ja.
1: Då ska vi se vad vi hittar.
2: Ja.
0: Men
2: det jobbar
0: med det. Vad sa du nu, Mats?
2: Vad jag sa?
0: Ja, att jag ska jobba.
2: Ja, jag ska jobba lite.
0: Ja, egentligen så är det jag som ska jag jobba med den biten med stund
2: samman. Är det du som jobbar med den biten?
0: Ja,
2: då får du jobba ju.
0: Ja, men det fixar jag alltid. Jag brukar hitta det mesta.
2: Ja, det brukar du göra.
0: Till 99% i alla fall.
2: Ja, det får vara en som fejlar ju.
0: Precis.
1: Det brukar vara så.
2: Så är det.
1: Ja.
2: Tur en skin och väg med den.
1: Absolut, gör vi så.
2: Mm. Jag ska hälsa till han, Göte och Ingrid.
1: Ja.
2: Preben, Jörgen och Laila. Och så tar vi Inger på Acka och så tar vi Jonani.
1: Ja.
0: Det verkar lite mörkt ut där på country-sidan.
2: Ja, men det är jag som såg sen lampan.
1: Ja. Nu var du kvick, va?
2: Ja, det var jag bara.
0: Precis.
2: Ja, men har vi något med Conny Smith?
0: Nej.
2: Va?
1: Nej.
0: Jag vänta lite, jag ska gå in och kolla på ett ställe också. Kanske det finns där.
2: Mm.
0: Nej.
2: Då skulle du få en lätt ut då.
0: En lätt, ja.
2: Mm, Roy Orbison.
0: Roy Orbison,
2: crying.
0: Ja.
2: Crying.
0: Mm, crying. Mm. Roy Orbison, ja.
2: Ja, men har du
1: inte.
0: Ja.
2: Har du den?
1: Ja, Roy Orbison har vi, det vet vi.
0: Ja, crying, ja, den har vi. Den är där, ja. Just det, vi hittade den, Mats. Roy Orbison med crying.
2: Det
0: är precis.
2: Ja,
0: i kryss i
2: almanackan.
1: Ja.
2: Ja. Så får ni vara rädda om mig så kanske det blir några andra
1: bullar. Ja, det ska ni med vara.
2: Ja,
1: det säger
2: vi.
1: Det gör vi.
2: Ja, fallt om då, Walle Bulle.
0: Detsamma.
2: Hej.
0: Hej då.
1: Ja,
0: vi kan väl ta och... Det blir lite konstigt där, för inte jag gick ut där, men... Under tiden vi tar fram... Mats låt där. Så kan vi ta och lyssna på en låt med Striplos. Vi kan väl ta en låt som heter Just Call Me Lonesome.

Där fick vi lyssna på Striplås och en låt som heter Just Call Me Longsome. Och vi kan ta och spela för Mats, och du ville höra en låt med Roy Robinson, och det var en låt som hette Crying.

0: Där fick vi lyssna på Crying med Roy Orbison. Ja, vi kan väl ta och lyssna på en låt här med Pökhus och en låt som heter Gubbar i röret.
1: Vadå?

0: Kuss!
1: Ja, så kan det gå ibland. Gubbar i röret. Med ett brukhus. Ja, precis.
2: Ja, då har vi Göte med oss.
1: Ja, hallå Göte.
3: Hallå
1: Rolle,
3: fy skäms du.
1: Va? Ja, precis.
3: Du hade fy skäms du, stäng av mig på det viset.
1: Ja, ja, jag vet inte vad du blev av.
3: Nej, för rätt som upp så pups, så försvann du.
1: Ja.
2: Ja, det är samma med det tekniska ibland.
1: Precis.
3: Ja, men nu ska jag skynda mig här nu och hälsa så att det är fler som kan komma fram nu så att jag blir avbryten igen.
2: Nej, det får vi hoppas på att du inte blir.
1: Ja.
3: Nej, ska vi säga här, ta jag med hjärta hälsa 10 stycken. Sen var jag, han heter Jan i Hammenhög, Hjärta Tottan Skillingen, Gullan Elver, Mats och Birgit, Lena och Kent Ahlgren, Värmland, Beatrice med familj Skiva, René och Chris, Jan Christo, Lena och hans lemmenbror, Algot och Staffansson. Nu får jag inte den mer för den 25-åringen.
2: Nej, det får du inte.
3: Han är med.
2: Åh, herregud. Jag satt och väntade länge.
1: Ja, precis.
3: Ni ska få varsin storstjärna.
2: Ja, jag menar det.
3: Ja, ska vi säga här. Och hälsa till dig, Bertil, förut och himmen hälsning till Ulva.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Ingrid.
3: Tack och till dig, Rolle, förut och himmen hälsning till, ska vi säga här, Camilla blir det.
1: Camilla, ja. Och vi hälsar tillbaka både till dig och Ingrid.
3: Ja, tack. Ja, nu är det inte så många låta för en eller två eller?
2: Jag tror dina kommer med så fort du har lagt på luren.
3: Oj, jaha. Ja då, nu har jag hälsat dig och så har jag inte glömt ju.
2: Nej, det har du inte gjort.
3: Nej, och så får ni ha så bra. När sänder ni nästa gång? Vem sänder imorgon på klockan 12:00 till 4:00?
2: Det gör jag och Bengt.
1: Japp.
3: Ja, och sen så på kvällen 8:00 till 24:00.
1: Jag har ingen Monica.
2: Ja.
3: Jaha, då ser vi sen mina herrar. Han är så bra och så sinnen slutar att gå ut i solen och ta långkalsonger på.
2: Ja, det tycker jag du med ska göra, ta långkalsongerna.
3: Ja,
2: hej då. Hej då, Göte.
1: Hej då.
2: Ja, vi ska väl spela för Göte direkt, va?
1: Ja, den har vi läget och väntat nu en kvart 20 minuter.
2: Ja, hallå, Aron med Palomas.
1: Nej. Nej, vi ska längre ner. Han ska höra på bara tystnad med Paloma, för den har vi ju spelat innan när han var ute sist. Han är längre ner. Ser du han?
2: Ja, det gör jag.
1: Efter Christer.
2: Ja, det gör jag.
1: Där är han, ja. Bara tystnad med Paloma.
2: Ja, just det, ja.

0: Bara tystnad med Paloma, och den spelar vi för Göte.
1: Ja, då ska vi spela för Ingrid.
0: Ja, kan vi göra.
1: Hon vill höra Elefantsången med Kamal.
2: Tell me, said the elephant, tell me, brothers, if you can,

0: Där fick vi lyssna på Kammarolockan som heter Elefantsång, och den spelar vi för Ingrid i Skurup.
1: Ja, då ska vi spela för Totan.
0: Ja.
1: Hon hälsar till Mona och Nils Göran, Lena och Kent, Laila och Bengt-Åke och Johnny Belingstrand och Pernilla, och till oss två respektive så vill hon höra Roots in the Rosen med Simino Rossi, och jag har för mig hon skickade den till Ulva.

Hot sein der Rosen med Semino Rossi och den spelade vi för Tuttan. Då har jag lagt på en låt här med Lotta och Anders Engbergs orkester. Vi ska lyssna på en låt som heter Jacke Tisor. Så är det när det är konstiga bokstäver i en låttitel. Jacke Tisor.

Jakke det så sagt med Anders Engberg och Lotta Engbergs orkester. Ja, vi kan väl ta och höra på mer sax musik hade jag tänkt. Och vi kan väl ta någonting här som heter klarinettpolka, och det är även med Anders Engbergs orkester.

Ja, då fick vi lyssna på Lambada med Simons. Ja, vi kan köra en låt till här med Anders Ingberg. Vi kan väl ta och lyssna på en låt som heter När... Ska vi säga vad den heter? Den heter Säg har du glömt.

0: Zeg, ik had ook geluimd met Anders Engbergs orkester.
1: Ja. Ja, ja. Du, då har vi stängt telefonen.
0: Ja, ska vi gå hem nu?
1: Nej, vi ska gå och ha lite kaffe.
0: Ja, ja, nej, jag du. Som trodde jag skulle ut i solen nu, sola lite.
1: Ja, det får du göra sen efteråt.
0: Jag vet inte, jag är helt plötsligt, ska vara 6:30.
1: Ja.
0: Ja, men jag kan gå ut emellan 4:30.
1: Ja. Ja, vi återkommer snart igen.
0: Ja, det gör vi säkert efter kaffefikat.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
3: När man tänker till

0: Jaha, där fick vi lyssna på lite låtar när vi har varit på kaffefiket. Vi har lyssnat på låten Morgon vaknar med Lasse Stefans. En dag den sommaren med Fernandus. När du tar mig in i famn med V6. En vän som du med Vikingarna. Ett hjärta som älskat med Tor Görans. Det var de låtarna under kaffefiket. Så är vi tillbaka igen.
1: Ja, ja, det är vi. Alltid gott med en kopp kaffe.
0: Ja, det är alltid gott med en kopp kaffe. Jag håller med.
1: Absolut. Ja, vi ska väl inte hålla så mycket utan vi öppnar telefonen på 0410.
0: Ja, 433-08.
1: Ring ner så spelar en roll.
0: Ja, det lovar jag. Och jag tänkte ta och köra en låt med Grönvalls. Jag ringer upp. Ja.

0: Jag ringer upp med de Granvalls. Hallå Ulva.
1: Hej vännen, är allt väl nu när ni har druckit kaffe?
0: Ja, det känns bättre.
1: Det var gott, va?
0: Ja, det är jättegott med en kopp kaffe.
1: Ja, så det är liksom så gemensamt också när man dricker en kopp kaffe tillsammans.
0: Ja, precis. Så är det.
1: Det är mysigt.
0: Ja.
1: Och det är mysigt att ringa till er också och önska sina låtar och hälsa till sina kära vänner och till er båda. Det är också mysigt.
0: Ja, precis.
1: Ja, och jag ska be för hälsa till Monica och Jan Inge och Ingrid och Göte, Gullan och Elva, Birgitta på Enghög och Evarbos och Sjögren.
0: Yeah.
1: Där hade jag tänkt att Ben Stenica, han ska sjunga för Birgitta på Enghög.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, och så säger jag tack för nu, så hörs vi igen lite.
2: Du är så välkommen, sa gumman.
1: Ja, tack båda. Hej då.
2: Hej då, gumman.
0: Hej då. Ja, och det blir en låt med Ben Steinick och en låt som heter Or Devil Like Me Needs an Angel Like You.

Ja, där fick vi lyssna på Ben Steinick och det var en låt här som heter All Devil Like Me Needs An Angel Like You, och den var full, va? Då ska vi ta och höra på Lasse Stefans, men vi ska höra på Hasse Andersson. Dans på Väby Ängar.

0: Dans på vej bringer med Hasse Andersen.
1: Ja, så.
0: Jo, det var fullt ös när det var dans då.
1: Ja, det var det.
0: Ja, precis. Ska vi ta och spela för hon, är det Hans Femmenbro?
1: Nej, det ska vi inte göra alls, för vi ska prata med Jan.
0: Ja, vi ska prata med Jan. Jag var tre där, just det. Ja. Hallå, Jan.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå.
2: Ja, det var så jävla skål i radio. Du spelade ju när man pratade med Bertil. Det var ju kul musik, så det var ett klokt.
1: Ja, det är Rolle som spelar högt.
0: Japp.
2: Ja, men jag tänkte, det ska inte gå in där när jag pratar med dig.
1: Jag vet inte om det gör det.
2: Alltså, nej, det har jag aldrig gjort innan. Aldrig.
0: Nej, jag har inte högtalarna så uppskruvade i studion här, så jag tror inte...
2: Ja, det är konstigt. Det
0: är
2: spel. Jag
0: hörde att han spelade
2: någon fruktansvärt. Vi har snackat med
1: Bertil.
0: Ja.
1: Där
0: säger man.
2: Ja. Det står i dem.
1: Det är gott, ja. Ja, det är härligt. Vad tycker du själv?
2: Ja, det är gott.
1: Ja, har du varit och badat idag?
2: Nej, inte idag.
1: Inte?
2: Nej.
1: Jag trodde du låg ner vid stranden med ett glas öl vid sidan om dig.
2: Nej, jag är i snugge.
1: Är du i snugge?
2: Ja, men det har jag träffat nu i tisdags.
1: Ja,
2: så vi har ett party här.
1: Ja, men det är väl trevligt.
2: Så vi har kämpat här nu ihop med Jörgen och Leila.
1: Då har du fått kanske några nya fina vänner.
2: Ja, jag har alltid någon ny.
1: Ja, men det är väl trevligt.
2: Ja, absolut.
1: Ja.
2: Ja. Så jag tänkte hälsa till några stycken som jag kommer ihåg.
1: Ja, varsågod, Jan.
2: Jag får tacka för Jörgen och Leila för en trevlig vecka.
1: Ja.
2: Och sen Jan-Inge och Monica tar vi och Ingrid och Göte, Anita Elund. Två sommarsår, det är en hälsa till Mösen.
1: Ja.
2: Ja, det får vara de fem.
1: Ja.
2: Så jag är nöjd, så får ni ha det så gott i ramen.
1: Det ska du med och du och Annette med hon.
2: Ja, absolut, absolut.
1: Du får hälsa henne så gott när hon kommer hem om hon arbetar.
2: Ja, det gör hon.
1: Ja.
2: Ja, okej.
1: Det så säger vi så.
2: Ja, gör vi. Aj.
0: Hej då.
1: Ska vi spela för Hans nu då?
0: Ja, kan vi göra.
1: Och det är Hans Vemmebro. Han hälsar till Ulva, till Göte och Ingrid, Kristel och Tommy, Kerstin och Claes, Totan och Gert åt just femma respektive. Så vill han höra Den falska flickan med Cornelius Vreeswijk.

0: Ja, där fick vi lyssna på Falska flickan med Cornelia Bredsvik. Och den spelade vi för Jan. Nej, det var inte för Jan. Det var för Hans Wemmenbro. Så där ja. Måste ha ett sidor uppe. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Olle och Bertil.
0: Hallå.
1: Hej, hej. Hej, hej.
0: Och det är bra med dig Martin idag.
1: Hej, bra här är jag.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Jättehärligt.
1: Bra med oss
0: ja. Ja, det är jo, jättehärligt ja.
1: Ja, det är skönt.
0: Ja.
1: Det var så oss ju, hoppas man.
2: Visst ska det vara det.
1: Ja. Ja, då var det lite hälsningar idag. Det är Martin och jag som skulle vilja hälsa.
2: Ja, varsågod.
1: Då gör vi ju hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
2: Det tackar vi för. Vi hälsar tillbaka till dig Martin.
1: Ja, tack. För Bertil hälsa hem till Ylva.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka.
1: Ja, tack. Och så får Holly hälsa hem till Camilla och barnen.
0: Det lovar jag. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, då. Och sen så tar vi lite hälsningar här. Så vi tar hälsa till Astrid Törnqvist, Gunnel Grevin, Birgitta och Håkan, Ulla och Kalle, Maria och Hasse, Christer, Jan och Lena, Inger på Aka, Joakim och Charlie Olsson med yeah. föräldrar.
2: Ja.
1: Yeah. Det var alla.
2: Det var det hela, ja.
1: Det är hela, ja.
2: Yeah.
1: Alltså, ni har fortsatt trevlig eftermiddag och kväll och sändning.
2: Det ska ni med ha en trevlig helg som kommer, Britt-Marie.
1: Ja, tack detsamma. Det ska vi till er också.
2: Ja, det tackar vi för.
1: Så hörs vi en annan dag.
2: Det gör vi, ja.
0: Ja, vi
1: så.
0: Ja, vi.
2: Absolut.
1: Hej.
0: Hej
1: då.
0: Hej då.
2: Ja, då ska vi spela för Jan.
0: Ja, det kan vi göra.
2: Och där fick vi välja en låt, men han ville ha The Flippers.
0: Ja, han ville ha The Flippers och då valde jag Hasta la vista.

0: Hasta la vista med The Flippers och den spelade vi för Jan.
1: Ja, yeah, det gjorde vi.
0: Yep. Hallå Ulva.
2: Hej vännen, och nu ringer jag för sista gången idag.
0: Ja, yeah. Yeah. Härligt.
2: Ja, det går fort. Det går fort.
1: Ja, yeah, det gör det.
2: Ja, och jag ska be få hälsa till några kära vänner. Det är Laila och Bengt Åke med varma tröja på dig, hälsningar. Och så har vi Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Och Mats med sin kära Birgit. Och så har vi Gunvar och Stig i Örsjö och Susanne och Micke. Så ska jag be få tacka för mig för idag till er båda.
1: Ja, men tack själv, gumman.
2: Ja, och så får ni ha det gott en stund när ni har kvar.
1: Det ska du med ha till. Det ska du med ha till jag kommer. Ja, det gör vi.
2: Ja, hej då båda.
1: Hej då, gumman.
0: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela för Britt-Marie.
1: Hon vill höra Lill Arnus med Tillsammans genom gränden.

Tillsammans genom gränden med det lilla honom, så den spelar vi på Britt-Marie. Ja, du kan ta det samtalet där under tiden där, så ja. Så inte det går så där, ja. Men vi ska ta och höra vad Martin önskat sig. Han vill höra plättlaggen med Thore Skogman.

Där fick vi lyssna på Plättlaggen med Tore Skogman och den spelade vi för Martin. Ska vi ta och spela för Ylva och hon vill ha My Butterfly med Jantje Smith.

0: Fick vi lyssna på My Butterfly med Janke Smith, och den spelar vi för Ulva.
1: Ja, då ska vi spela för Bert och Monica Ståhl.
0: Ja, ska vi ha.
1: Och de hälsar till Britt och Leif. Och Bert, han vill höra Bortom bergen med...
0: Ja, enda jag kunde hitta den, men det var ju med Siv Malmqvist.
1: Ja, då tar vi den.
0: Hopp.

0: Bortom bergen med Siw Malmqvist och den spelar vi för Bert.
1: Ja, och då ska vi spela för Monica.
0: Ja, ska vi göra.
1: När en flicka talar skånska med Danne Stråhed.

0: Där en flicka talar skånska med Dennis Stråhed och den spelade vi för Monica Ståhl.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-71 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Bertil och det är Olle fram till klockan slår 16. Ja, det måste hända någonting när det är direktsändning, Bertil. Har du inte lärt dig det nu? Det måste hända någonting, annars är det inte kul.
2: Jo, när man sänder med dig, då händer allting.
0: Ja, precis.
2: Ja, det är bra, Olle. Vi ska ha roligt när vi är här nu.
0: Ja, precis.
2: Ja.
0: Ja, men ni vet ju vad ni ska höra på nu. Vi ska höra på Anidio More of You med Fernandos. Ja, det var det jag skulle starta, men jag fick stänga av den igen och på stegen.
2: Ja, men då lyssnar vi på den nu.
0: Hopp.

Då fick vi lyssna på In The Summer Time och en Mongolieri. Och jag telefonen är öppen en lady en stund till. Lady en stund till. Det är nästan en hel timme till. Så det är bara ringa till Bertil. Så ska jag försöka och förmedla era önskelåtar. Här på landet med Lars Christos ska vi lyssna på nu.

0: Ja, då fick vi lyssna på Österlenvisan med Lasse Stefans. Min son,
1: då ska vi spela för Micke.
0: Jaha, han skulle inte gå ut på tråden. Nej, det var död där.
1: Han ville bara lyssna på en låt, och det blir ju Innan livet försvinner med Lasse Stefans.

ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren den

Ja, där fick vi lyssna på Innan livet försvinner med Lasse Stefans, och den spelade vi på Micke. Ja, vi kan väl ta och höra på en låt här med Petra Marklund, och då ska det bli en låt som heter Händerna mot himlen.

Där fick vi lyssna på Petra Marklund och en låt som heter Händerna mot himlen. Då ska vi ta och spela för Ingrid i Skurup, och du vill höra en låt med Boxvis och en låt som heter Making Your Hands Up. Nej, den heter Making Your Minds Up, heter den, inte Hands Up.

Ja, daar fick vi lyssna på Bucks Fizz. Making Your Mind Up. Och den spelar vi för Ingrid Skrup. Vi kan ta och höra på en låt som heter med Helena Papazio och en låt som heter My One Number One.

0: Där fick vi lyssna på Bob Stevens och en låt som heter Nyckeln till mitt hjärta. Nej, nyckeln till ditt hjärta, inte mitt. Ditt. Jaha, Bertil. Ja, nu säger jag att jag har stängt ner telefonen. Nej, men jag säger att jag har stängt ner telefonen för eftermiddag.
1: Ja, den öppnas igen imorgon middag efter 12.00.
0: Ja, precis.
1: Ja, och där är det jag och Bengt som sitter här.
0: Ja, precis.
1: Och Radio SMF, de återkommer ju igen ikväll.
0: Ja, 18.30.
1: Ja, ja, då är det country.
0: Då är det country, ja.
1: Och det är du, Rolle, som håller i det.
0: Ja, precis. Jag ska sitta kvar på den stolen.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, precis.
1: Du behöver inte gå ut. Du kan se det där till halvsjö.
0: Ja, precis. Precis.
1: Ja, jag som heter Bertil, jag tackar för mig och jag återkommer imorgon eftermiddag.
0: Ska du tacka om klockan bara kvart i förr?
1: Ja, okay. Nej, ja, vi kan snacka.
0: Bättre tidigt än aldrig, brukar de säga.
1: Ja, här ser du.
0: Ja, så tackar du av för dig nu så kan jag tacka av för mig sen när jag ska sluta. Så det är ingen fara. Så är det bara.
1: Ja, vi löser allting.
0: Ja, du är rolig nu, Bertil. Men vi ska ta och lyssna på en låt med Striplås, och vi ska lyssna på en låt som heter Kan hon bli min?

0: Ja, jag vill vara dig närmare Remedios.
1: Ja, det är väl inte helt fel att vara det.
0: Nej, precis.
1: Det är väl härligt.
0: Ja, precis.
1: Ja, då Rolle, då har den här tiden sprungit iväg för oss.
0: Ja, precis.
1: Det brukar göra så när vi sitter här nere och har trevligt.
0: Det går fort.
1: Ja.
0: Tiden går fort här nere.
1: Ja, det gör det. Och vad som jag sa innan, att Radio SMF som återkommer ikväll klockan 18.30.
0: Ja, precis. Då är det country som gäller i temakvällen.
1: Ja, då är det du som kommer igen, Rolle.
0: Ja, precis. Ja, precis.
1: Och jag själv återkommer imorgon klockan 12 med Bengt.
0: Ja, nu kan du tacka av för det.
1: Då tackar jag för mig nu.
0: Ja.
1: Du ska ha tack, Rolle.
0: Ja, tack själv, Bertil. Det var trevligt i eftermiddag.
1: Ja, det har det varit mycket trevligt.
0: Ja, som sagt, klockan 18.30 så är jag tillbaka igen med countryn. Och är det någon efteråt nu klockan 16, för de har en skön torsdag.
1: Ja, det ska de ha.
0: Ja, man är inte rädda, man vill rädda om varandra.
1: Absolut.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u Sverige.

0: Radio for you.
1: från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for you.

0: Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tokvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och resultat.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till Mitt Mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: For you.

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, god kväll alla radiolyssnare, till bra med dig. Då är det Radio SMF som har startat sin andra sändning för idag. Och jag ska ta och tacka föregående senare. Jag tror inte det har varit någon. Det har bara varit slinga sen jag och Bertil slutade i klockan 16. Därefter så har det varit slingan. Men nu är det tema på Radio SMF, för det betyder att det är country idag. Och jag ska börja med en gång. Vi ska ta och höra på en låt med Mavericks och en låt som heter Where Goes My Heart.

Ja, då fick vi lyssna på en låt här med Rhonda Vincent och en låt på Driving Nails in My Coffee. Och vi ska väl köra igång här en låt med Hank Thompsons. Ska vi se här prickarna in här. Jag tror att låten den ska heta Abdullah Abdullah Amir.

Ja, där fick vi lyssna på en låt som heter Rocky Mountain High, och det var med John Denver. Ja, och ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio SMF på 92,8. Finns även på vår webbradio. Och detta är tema idag. När det är torsdag och det är country som gäller fram till klockan 20.00, och det är Rolle som spelar det för er. Ja, och vi kan väl köra vidare med en annan låt. En annan country-låt, och vi ska väl höra på Lynn Anderson, och vi har plockat fram en låt som heter Stand By Your Man.

Ja, man vill gärna höra låtarna från början också, tror jag. Så är det bara, men vi börjar om från början igen. Och det skulle bli en låt med Dolly Parton, tyckte det var. Ja. Och det var en låt som skulle heta Dump Blondie.

Ja, där fick vi lyssna på en låt här med Patsy Cline, och det var en låt som heter Walking After Midnight. Man kan alltid jobba efter midnight, visst kan man göra det, visst kan man det. Jaha, då ska vi ta och höra på Dwight Jokan hade jag tänkt, och en låt som heter Try Not To Look So Pretty.

Chasing What Neon Rainbow, och det var med Alan Jackson. Jag får väl spela mina favoritgenre också när det gäller countryn där, ja. Men nu ska vi höra på någonting annat. Vi ska höra på Kenny Rogers och Dolly Parton.

Ja, då fick vi höra på en låt med Vince Gill och en låt med Still Believe in You. Ja, ja, det finns många lugna och sköna låtar också inom countryn faktiskt. Så det är inte bara full gång hela tiden. Men vi ska ta och höra på en låt med Kiki Danielsson och vi ska ta och lyssna på en låt som heter 9 to 5.

0: Där fick vi lyssna på The Mavericks och det var en låt som hette så mycket som What a Crying Shame. Och för er som har precis lagt på radion så ska jag berätta att ni lyssnar på en sändning härifrån Radio SMF på 92,8. Och det gör ni fram cirka en halvtimme till klockan 20.00 och det är country som är tema i kväll. Och det är Rolle som spelar musik för er, country, ja. Och vi ska väl ta och höra på nästa låt. Vi ska höra på Johnny Cash och en låt som heter Jackson.
1: Here is my favorite entertainer, June Carter Cash.

Ja, där fick vi lyssna på It Must Have Been Something I Drink, och det var med Tony Martin. Och då ska vi se här, då ska vi vidare i texten, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Whiskey on the Bridge med Billy Don Bronze.

Ja, det var ju nästan allting för i denna kvällen. Man slutar med ett litet medley och det var väl Boxcars Willy med Boxcars Willy. Men vi kan höra på en låt innan vi tackar av för oss. Vi ska ta och lyssna på en låt här med Buck Owens och en låt som heter Love's Gonna Love Here.

0: Living in Love med Alan Jackson. Ja, jag ska bara tacka alla de som har lyssnat på min countrymusik nu. Från klockan 6:30 till 20:00. Och är det någon efter mig här nu klockan 20:00, så önskar jag dem en fortsatt skön torsdag och varm torsdag. För det är fortfarande varmt och gott ute. Så nu ska jag gå hem, försöka promenera hem och ta hand om de sista solstrålarna för idag. Så jag också får vara med. Och Radio SMF får återkomma imorgon igen klockan 12:00, och då är det Bengt och Bertil imorgon. Och jag som heter Olle tackar för sig för denna gången, jag återkommer på söndag kväll. Och innan dess får ni vara inte rädda, men vara rädda om varandra, så får ni tänka positivt. Så jag sa hej då och tack.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes orkester, JS Mur och bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

never keep me any other way. Never keep me any other way.

förmod. Men även hans maskin har stannat, då var ju det om 100 år. Var finns Potifars vilda fru? Hon

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hey, yeah. För mig är du en drottning, för mig är du en kung. Jag vet du hade stress men fick mig att känna lugn. För mig så var du modig, för mig så var du stark. För mig så var du både mamma och pappa genom allt. Svårt att fatta hur du gjorde det. Ärligt talat, men du gjorde det. Du sa det löser sig, ja jag trodde dig. Skydda mig från hot och du vaggade mig till ro. Dagar då jag fega fick du mig att samla mod, kära mor. Tack för mitt liv mamma. Tack för att du skänkt ljus till mitt

0: Fan.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Fassan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagens slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukade han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om och torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon. Vi ungar gick sakta ut i köket när han la ifrån sig fiolen, och tystnaden sänkte sig över huset. Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vinden. Fiolen den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.